ملنگی تے سادے سے سند سے گانے کرنے چامت پیر سم کا آسان راج آئن تھوت تتامت میں آلود میں گیت میں گیت آسن ویٹ آپ ہیتٹ لبن میلوڈی ایک گانے امتن کیا نوسے نے مت سادے سند سے پرنگن چارمت پیر سا ان آسان راج آئن موڈرن بلاڈ فول گیپیول ان سانٹ میلوڈی یہ اسٹیمن گینسنس ان سن ہنڈ بار ان سفن ڈیزن وامن ٹرومن ٹرومر از اے مومنٹ دے سپورٹ بیروٹ یہ از ساندر سے